bông ơi yêu đen hè yêu đen chim bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông